मनोहरपालिकानाम् आवाति मन्दमनिरसः दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् उन्नीय नेत्रयुगमुत्तम

तंत्री प्रकर्षम धुरस्व नयाति पञ्चा गायत्यनन्तचरितं स वनारदोऽपि भाषा समग्रम सकृत्क रचाम रम्यम् शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावडी च मकरन्दरसानुविध जङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्याच्युपान्त

तदधिमन्थन तीव्रघोष रोषात्कलिङ्गिदधते ककुहश्च कुम्भा शेषाद्रिशेखरविभूतवसुप्रभातम् पद्मे शमित्रशतपत्रगतानि वर्गा हर्तुं श्रियं कुपलयस्य निजाङ्ग

जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसि तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्कान्तिसंवर्धिनि पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम्।